یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ آفات سے متعلق واقعات، شکایات، خبروں اور امدادی کاموں سے متعلق خدمات کو مزید تیز تر، آسان اور مؤثر بنانے کے لیے وزارت داخلہ آفات ہاٹ لائن نمبر 1234 کو ضلعی سطح تک پھیلا کر استعمال میں لائی ہے۔ وزارت کے ذریعے جاری کردہ پریس بیانیہ کے مطابق اس سے قبل صرف مرکز سے استعمال میں لایا جا رہا ٹول فری نمبر 1149 کو تبدیل کر کے 1234 کو استعمال میں لایا گیا ہے۔ نئے بندوبست کے مطابق کاٹھمنڈو وادی کے ضلع کاٹھمنڈو، للت پور اور بھکت پور سے 1234 پر کی گئی کال قومی ہنگامی مرکز سنگھ دربار میں پہنچے گی، جبکہ دیگر 74 اضلاع سے کی گئی کال متعلقہ ضلع کے ضلعی ہنگامی مرکز میں خود بخود راؤٹنگ ہونے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزارت کے مطابق آفات سے متعلق اطلاع، مسائل، شکایت اور تجویز کے لیے شہریوں نے اب اپنے ضلع کے ہنگامی مرکز سے براہ راست رابطہ کر سکنے کی وجہ سے امداد، یکجہتی اور خدمات کی فراہمی مزید مؤثر ہونے کی توقع کی گئی ہے۔ وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے زرعی شعبے میں کالا بازاری، مصنوعی قلت پیدا کرنے، زرعی اشیاء چھپانے یا مصنوعی طور پر قیمت میں اضافہ